yesa nagale kangate simbali nagale kangate dele kuwa kare ri pe dele sha nagale kangate.